0: каквото си.
1: Има среща, ще се освободи след половин час.
0: Добре, може да ми съобщиш.
1: Да.
0: Възможно ли ти да въздравя?
2: Тоест, казвам въпроса, има ли
3: някакво
2: от това следващите 10-15
3: разсипай го на мощта дума.
2: И той беше родител на...
4: Смеят ти се милиони, ти си заговеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, адвокат Ген, преди да отговорите на въпрос на нашата страна, генерален адвокат, просим,
0: И той беше родител на...
2: Под землёю, под водою, на Каспийском дне.